ñaar ñooñu rek ñoo ko jar ci adina. Waaye système bi moom ku ci màgg yaru ci jàng ci dara, réewum Sénégal wallahi alhasim li féeg sensé wuñu système bi, ku leen mën a présenté wu ci seen kanam ni leen bu ma fi toogee danaa def nangam, day wax lu ko neex rek daa duggagul palais. Waaye bis bu duggee palais neex naqari doxalinu France lay doxal, su ko deful du fa fanaan. Neex naqari doxalinu France boo ko deful doo fa fanaan. 90% yépp doxalinu France lay doon wala doo fanaan palais. Loolu bu ngeen ko bëggee système bi ngeen di dindi, ngeen changé constitution bi def ban Sénégal nekk ardul islam comme ni Mauritanie nekk ardul islam te téewul li ñuy tuddee laïcité. Ma nga fa ardul islam mooy yahud bi na nekk ci yahudiyam, nasraan bi nekk ci nasraaniyam, julit bi nekk ci ak julitam. Loolu Sénégal mën na koo am, Sénégal mën na koo am. Bu ñu defoon Sénégal mu nekk ardul islam ndax julit ñee fi ëpp te du tee chrétien bi, kenn du touché sentiment wala boog kenn du bafouiller diineem wala ñu fell ay xàqam, ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam ba mu taxawalee constitution wu madinatul munawara, yahud yaa nga fa doon dund, chrétien yaa nga fa doon dund, kenn ku nekk ñu jox la sa xàq. Wama salik ala lahi bi asisi ya rabbi innaka ala kulli shayin qadir wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

toog di déglu la. Ñoom politique ñu politique duñ, waaye aji ma moom dem dañ ba ca Seigne Touba wax ko li xew. Wax ko li xew. Wa maylu julli naasi lin nasraani waylun liman maale ila nasraan. Waa ku ko waxoon du seen maam. Wala yéen da ngeen a yaakaar ne nasraan mooy nit ku xonk rek, mooy képp ku amee philosophe bi, képp ku amee xalaat bi ci nga bokk ak der boo mën a yor nag, ak der boo mën a yor ci nga bokk. Yow bu fekkente ne état dala daan jox ay passeport diplomate nga di ko jaay say talibé, état dem ba gis ni loolu dëppoo wut ak loi bi tax mu éliminé ko, nga mere état. Waaye mere ko rek doy na, bañ koo sànnil carte doy na. Waaye bu lëkkaloo koo xam ni oxistifam moom du loolu, moom merewul état, moom daa bëgg a jot ci état ba désacraliser li sa maam nekkoon. Waaye mu nax la ni la kaay nu ànd maa ngi yow ñoo bokk lu ñuy xeex, bokkuleen lu ngeen di xeex de. Yëral li ci ginnaaw rideau ba, demal nga xool lam làq ci ginnaaw rideau ba lan la. Yow da ngaa mer rek pour ay da passeport diplomate bi ñu récupéré ci yow joxatuñ la ko, nga daan ko jaay say tëli bi ñuy tukkee ngay dunde. Loolu rek la merloo. Waaye li ci ginnaaw rideau bi boo ko xamoon, ki la wax ni la kaay maa ak yow ñoo bokk combat, wallahi bokkuleen combat. Bokkuleen combat de, moom combat ma nga ca ginnaaw rideau ba, te mooy désacraliser li sa maam sacralisé woon. Li sa maam sacralisé woon loolu la ñëw pour désacraliser ko. Nga xam ko looloy li am, xamoo ko looloy li am. Université buñ samp barki démb, luy yoonam ci manifestation ba ñuy joxe ay consigne naan dem leen ngeen taal université bi. Dañu nekk bitim réew di ko wax, bis bu ne ñu jokkoog téléphone koo xam ne nii moo jiite mbir mi nga bokk yow. Waaw doo xalaat, doo xalaat, xalaatal. Kon mbokki julit yi, mbokki ñu bokkal l'islam, dañu delloo si sunu xel, ñu bañ a yàkkamti sunu àddina, ñu bañ ñoo fëkk. Sayyidina Imam Khassali nee na radiallahu taala anhu, wa laysa yakhfa anna al ulumi diniya wa hiya tariqatu al akhira innama tadruku bi kamal al aqli. Loolu la sayyidina cheikh Imam Khassali wax. Imamul Khassali nee na amul sukki sàkk ci ne xam-xamul lislaam dëgg-dëgg xaqiqatan mooy yoon wi nga xam ne moo ne coowu bàjje na, wenn yoon woowu rekk la. Man dama yaakaar ne buñ doon xalaat sax, buñ doon xalaat ci li xew ci àddina bi, li bi ba ñu nërmilee seen institution yi ak léegi, loo ci gis. Man dama yaakaar ni jàngkat yi xamuñu lan mooy institution, moo xam spirituel moo xam temporel. Billahi bu ci xës nërmeelu fii ak 100 ans du defaru, fii ak 100 ans laa wax de du tax mu baaxaat. Institution spirituel bi mu nërmeeloo après Adama non Ibrahima ñoom, lan moo xew? Benn waay bu ñu wax Firawna moo fi ne rek di massacré nit ñi rek, moom ak famim rek, moom ak famim. Moom kay innaka maa yi aw diddu, benn da ngay ànd ak man wala xamal yow sama adversaire nga, sama noon nga. Firawna noonu la doon dunde, bokk ci man rek mbaa ngay saab noom. Waa gaay lii mooy démocratie, lii de ko démocratie la tudd lii. Àndal ak man mbaa ku àndut ak man mu wax la lu bon loo xam ne weñ wu ca dal dee. Lii mooy démocratie. Il faut nga ànd ak diw, boo ànd ak diw koo mën a doon ñu tudd sa nangam taan. Loolu mooy démocratie. Ba di ko def suñu xalifa généraux yi. Sénégal ni ciel mel ni Cheikh Maye Niass la yadda Allah wa nasara. Mel ni moom rek moo jël responsabilité ci li ma gisagul te di ko suivre en tant que observateur. Mel na Cheikh Maye Niass moo jëlagul responsabilité publiquement. Yàlla na ko yàlla sàmm, yàlla na ko yàlla aar.

yalla ko yalla sutural yalla ko yalla dimbele yalla ko yalla taxaw parce que mom da xam lan moy institution institution bu neurmel li meuna jur da ko xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bu ci neurmelu baxul même la fa nek bu de da fay ñuul nim ñak lañ ko fa bayyi mu continue di ñuul nim ñak ñu diko sensé verbe par verbe plus égal ba kérok muy soti mais dégager ko tout bëgg taxaw lenen wallahi du taxaw yonent kep mo meuna ñew taxawalat te balako taxawalat gis nga yonent sallallahu alayhi wasallam bim ñewé fekk institution spirituelle neurmelu lum ci daj daj na ci lu nek dam nañ ci bëñum tour nañ ci deratam pour institution bu islamique bu spirituelle meuna taxawat way yoon wi ñeum buñu wëñëkul ñoy dem ci fawda bo xamni wa ku ko net li day du bax ay ci nak waaw kon señ moodu xamna waxtaan wi jeexul ma ngi doon waxtaan ci njariñal fexé xam li ci ginnaw rido bi njariñal xam xam te señ touba ñaan ko boromam ko mayma école bo xamni madrasa bo xamni ku ci génné do loré ku ci génné da ngay wax lu am njariñ luy may nit ñi jamm parce que mom jamm la xam la paix motax révolution mu def ko pacifiquement do dajé mukk ben khasside bu señ touba bind nga fekk ca bat bu virgule do ko ca fekk mukk ngeen balma agression verbale musuma gis ko seigne touba defé légui nak dama jëlélé agression physique day ben yon lañ xam ci histoire fuko seigne touba massa defé té moy ben touba mo ñew jël ab xaaliss ni ko yalla ji ngay sétangi ni mourid tax koko ben yon bobu lañ massa xam ni nga xamé ni ben sahabi mo jëk def agression verbal ki physique ci l'islam ca bañ leen embargo ca khuntima té ben way ñew diko xorñoñal mu jël ngamu gëlem bi fëgg ko ko dératam touru boba la massa am mais li ci dess lepp pacifiquement am nga lélé da ngay dikku la naan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba xex joté da xex tufu yaronte xexut yaronte musta xex yaronte dëd yaronte dafa ñew fekk ñu nërmel institution bu ñu tuddé institution spirituelle mu ñew ni da koy taxawalat ñu ne ko do ko fi taxawale mu défendre bopam ba taxawal institution bobu yonent lool la def yonent da doon défendre bopam te bamuy défendre bopam da ko jiti nak mo ne ca bobba nekul ci bir autom ay kilim diko upp nekul ci bir autom wut ay garde koram waye mom mo ne ca bobba bañ dam ci bañam moko jité bi muy défendre institution spirituelle pour ñu taxawalat ko mo ne ca bobba bañ tam bañum señ touba bi muy défendre institution spirituelle mo ne ca bobba ñu ay ñiko bëgëna top sax dañu dem leen tok dog bi dana mokk te du ngeen dégg cour gi dem leen tok révolution pacifique way nañ ñu wo ci lolu way ku ñu wo ci lolu ñu and ak yow révolution pacifique bañ atteindre son objectif su boba ma muskilé fi lolou kuñ ci woñu wuy ci la waye bëgg ma sakaré suñu doom yi ak suñu jarbaat yi pour atteindre sa objectif duñ ko nangu kuko nangu nak bismillah buñ fekkon señ touba def ko kenn duñ ci jitu ñun li señ touba nekkon lañ xam ku am jamet ci nga wara nekk nak ndax moko may résultat ku ci nekk di nga am résultat xuma na ku ne ci lenen ngeen bal ma wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñogi sant di gërem diaspora bi gor jigen mak ndaw sen taxaway ci l'islam sen taxaway ci jangalem cheikh ahmed bamba sen taxaway ci liguey bi jazakumullahu khairu jaza wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lillahi nasibi ni'mati tatimu salihah alhamdulillah salatu wa salam ala rasulillah